0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, ти га знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут вічні.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо скупай. І ні охраня.

0: найкрутіших фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо кар ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо крегал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofrajer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бодо заседли на нашій лествіці вечних фраєрів.
0: Тут со вечни фраєри.

0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Мігремос дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.